Da, først en italienere i London, og sen en brasilianere i London. Først Ike, Sidda, gjest her, Scholt og Rachel Kitchlev, som spiller faktisk harpa, og David Bardon. Og her Momo, Egum Eo. Båda små og fine skivbolag, det første i London var 45, så det aldri han offrer det vel, som Agogo Records finnes i. Sedan egentlig så er det Markus Nordestreng og Tom Prattare, men endå inte, för att då när de gör musik för Timion Records, så då heter de Pratt and Moody.